0: talo falava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Papa Toito Dental smile every day.
2: O ti ngana unifo fava venei loi le Papa Toito Dental ma fa o ngalo community services card e se ia ilo unifo ile nao le fase fulu tala e faya foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile suzu mai pevala au mai